64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Desanka Dugalić rođena je u Čačku 28. novembra 1897. godine u braku Drage rođene Janković i Stevana Dugalića, pisara monopola duvana. Detinjstvo je provela u rodnom gradu u trošnom oronulom kućerku. Ima jednog brata i sestru Leposavu koja će u životu takođe odabrati glumački poziv i koja će, baš kao i Desa, biti stalni član Narodnog pozorišta.
1: Osnovnu školu Desanka Dugalić završila je u Valjevu. U ovom gradu umire joj i majka. Prvi svetski rat zatiče je kao gimnazijalku u Beogradu. Brigu o Desanki i njenoj sestri preuzeo je ujak Radoje Janković, oficir, diplomata i književnik. Ovaj obrazovani i preduzimljivi čovek je bio brižan prema sestrinim kćerima. Brinuo se o rano narušenom zdravlju gimnazijalke Dese, pa joj na početku Velikog rata omogućio lečenje od upale pluća, sklonivši je u Solun.
2: Ujak je veoma rano prepoznao i podstakao umetničke sklonosti i glumački talenat koji je njegova sestričina ispoljavala još u školskim danima na prigodnim đačkim koncertima povodom Svetog Save ili na drugim svetkovinama.
0: U kasnijim svojim intervjuima Desanka Dugalić je uvek isticala značaj ujakove podrške i sa zahvalnošću naglašavala njegovu spremnost da podstiče njeno stalno obrazovanje i umetničko usavršavanje. Ukazivala je i na njegovo nastojanje da kod svojih sestričina razvija otvorenost prema drugim kulturama i nacijama.

0: destinacijama, vodeći ih često sa sobom na putovanja i neposredno ih upoznajući sa vrhunskim kulturnim vrednostima širom Evrope.
1: Desanka je tako posetila Balearska ostrva i Ženevu. Uz Ujakovu podršku otišla je u Francusku, gde je u Parizu studirala glumu kod profesora Larchea, u to vreme veoma cenjenog profesora, i pohađala vanredne časove na državnom konzervatorijumu.
2: U Parizu, koji je 1916. godine bio stecište obrazovanih i izbeglih Srba, devojka koja je od ranog mladalačkog doba pisala stihove i čitala ih sama u najprisnijem društvu, bez ambicije da ih publikuje, sa sklonošću ka usavršavanju dikcije i scenskog pokreta, biva sa oduševljenjem prihvaćena u kružoku intelektualaca, čije sastajalište se nalazilo u stanu Rastka i Zore Petrović.
1: Novinar Miodrag Mihajlović Svetovski, osnivač i urednik časopisa Komedija i Nedeljne ilustracije, ostavio je o tome zanimljivo svedočanstvo.
0: Jednoga dana u taj zatvoreni kružok dođe sa Plas Bastilje, gde je stanovala, jedna vižljasta devojka, Rasta tragetkinje, čiji je smeh bio vedar, mio i zvonak, a oči tako sentimentalne kao kod Ruskinje iz romana. Pisala je pesme i učila dikciju i glumu kod gospodina Larchea. To je bila Desa Dugalić. Odmah nas je sve zadivila bravurama svojih snova i postignuća.
2: I pored najbolje volje i neosporne nadarenosti, mlada Desanka nije upisala Parijski konzervatorijum, već joj je bilo omogućeno da vanredno pohađa časove glume, što je iskoristila marljivo savlađujući tajne onoga što se u scenskoj umetnosti zasniva na poznavanju zanata i sticanju iskustva.
0: Čim je prvi put stupila na scenu Narodnog pozorišta, a naročito posle drugog povratka iz Pariza, gde je kratko boravila da bi dovršila studije, Desa Dugalić je potpuno bila obuzeta magijom dramske umetnosti i radošću umetničke kreacije. O svemu tome je već u zrelim godinama pred početak Drugog svetskog rata nadahnuto govorila novinaru Milanu A. Nikoliću, ističući:
1: "U meni su dva života i oba mnogostruka. Samo jedan je na površini vidljiv, a drugi je u nekim mističnim dubinama psihe. Za mene je gluma potreba mog života. Ne samo vokacija, nego skoro moj krst, koga nosim kao sudbinu od malena. Od svog prvog detinjstva ja moram da glumim, kao što ptica mora da peva, voda da teče."
2: U Narodnom pozorištu Desa Dugalić debituje ulogom Mimi u Čergarskom životu Miržea Barijera 3. marta 1920. godine. U glumačkoj trupi koja se obnavlja i podmlađuje, ona postaje nezaobilazno jedno od najvažnijih imena najmlađe generacije glumaca.
1: Vrsni poznavalac istorije srpske scene i njenog glumišta, Borivoje S. Stojković u svojoj studiji Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, beleži:
0: "Ako se za neku glumicu ovog doba može reći bez preterivanja da je bila kompletna umetnica sa lepo razvijenim svim značajnijim umetničkim kvalitetima i darovima, onda je to nesumnjivo Desanka Desa Dugalić Nedeljkovićka.
2: Iako je njen debi bio uspešan, u brojnim razgovorima sa novinarima, sećajući se svojih pozorišnih početaka, Desa Dugalić je ukazivala na teške životne okolnosti koje su čitav narod, a i mladu, senzibilnu glumicu, zadesile upravo u času kada je započela da gradi svoju karijeru.
1: Desa Dugalić je tada doživjela teške emotivne lomove usled gubitaka bliskih članova porodice u čijoj je tamnoj senci odrastala. Ostala je bez oca, najmlađeg ujaka i sestre od tetke.
0: Ove lične tuge i bolovi bili su za ovu umetnicu povod da se još više poistoveti sa tragičnim likovima koje je na sceni oživljavala. Njeno predavanje ulozi, saživljavanje sa sudbinom lika koji tumači, bez obzira na žanr, skoro bez izuzetka, kroz čitavu bogatu i dugu glumačku karijeru, prepoznala je pozorišna kritika.
2: Govorilo se da kada se Desa Dugalić smeje, ona i tada ima suzu u oku. I da ni jedna glumica ne plače na sceni tako iskreno kao ona. Nevenka Urbanova ju je nazvala tananom vibracijom i rekla:
1: imate osjećanje kao da sve oko vas treperi, drhti kada ona zaplače. Velika glumica, neverovatnih emocija.

0: Na osnovu plakata koji se čuvaju u zbirci pozorišnih plakata i programa Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije, Aleksandra Milošević, viši kustos ove institucije, sačinila je popis uloga koje Desa Dugalić ostvarila u Nacionalnoj pozorišnoj kući, čiji je stalni član bila od 1922. do 1944. godine.
1: Za 22 godine, prema ovom popisu publikovanom u katalogu koji je pratio izložbu priređenu u čast Dese Dugalić 2003. godine, ova glumica ostvarila je 114 veoma raznovrsnih uloga. Tumačila je Juditu u drami Karla Guckova, Šekspirovu Juliju, a potom i Violu u Bogojavljanskoj noći, Molijerovu Anjes, Beci u Plodovima prosvete Lava Nikolajevića Tolstoja, Pijadu u Sterijinom komadu Beograd nekad i sad, Irinu Nikolajevnu Arkadinu u čuvenoj drami Galeb Antona Pavlovića Čehova, Gerdu u Strindbergovoj nepogodi, Vendolinu u drami Važno je zvati se Ernest Oskara Wilda, Roksanu u Siranu od Beržeraka Edmonda Rostana u dvema postavkama, zapažene uloge u komadima Igoa, Koktoa, Getea, Rasina.
0: Veliki broj uloga odigrala je u dramama domaćih autora, kao što su Borisav Stanković, Janko Veselinović, Svetozar Ćorović, ali i autora koji su nastojali da svojim delima doprinose stvaranju kvalitetnog savremenog dramskog repertoara, među kojima su Branislav Nušić, Ivo Vojvodić,

0: Vladeta Dragutinović, uz pomoć kolega, među kojima je i Desa Dugalić, 1924. osnovao je pozorište Slobodne večeri sa francuskim salonskim repertoarom, u kojem se njih dvoje izdvajaju kao idealan glumački par tog žanra.
1: Publika i kritika nazreli su u Desi Dugalić talenat visoke inteligencije, rafiniranost u stilu, savršen manir francuske glumačke škole, raznovrsnost dramskih žanrova koje će skupa razvijati i time se vinuti u umetnički vrh beogradske scene.
2: U periodu od 1920. do 1940. Desanka Dugalić odigrala je oko 115 uloga u Narodnom pozorištu.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumici Desanki Dugalić-Nedeljković.
1: U katalogu posvećenom glumici Desi Dugalić, Aleksandra Milošević je zapisala:
2: njen život bi mogao da obuhvati zvezde čitave vasione, živopisnu Šumadiju, grad svetlosti godine rata, egzotične puteve starih civilizacija, cvetni vrt na Dedinju. Sve to objedinjuje njen vedar duh, nasmejano lice, raznolikost njene prirode. U njoj samoj bilo je radoznalosti za nekoliko vekova.
0: Na stranicama revijalne štampe toga doba često se isticalo da naša glumica živi u obilju, lišena mnogih briga koje često i najznačajnije stvaraoce iz uzvišenih svetova vraćaju u najbanalniju stvarnost, pa se zato čitavim svojim suptilnim i prijemčivim bićem može posvetiti oplemenjivanju vlastitog dara i negovanju svog bogatog unutrašnjeg sveta.
1: Pišući u oktobru 1928. godine za Nedeljne ilustracije reportažu Svet u kome živi gospođa Desa Dugalić, Milica Jakovljević, poznata pod pseudonimom Mirjam, u ličnosti priznate umetnice vidi ovaploćenje svojih ideala. Opisujući enterijer njenog porodičnog doma, ona privatni život glumice predstavlja kao da opisuje neku od svojih junakinja, koja prošavši kroz brojne iskušenja, najzad zasluženo i spokojno uživa u umetnosti. U časovima osame, piše autorka sentimentalnih romana, glumica čita literaturu na francuskom jeziku i priprema svoje nove uloge.
0: Formiranju predstave o Desanki Dugalić kao o glumici koja je, zahvaljujući udobnosti i materijalnoj sigurnosti, netipičnoj za njene prethodnice koje su nastupale po srpskoj provinciji i neretko umirale u potpunoj anonimnosti i nemaštini, doprineo je i brak sa Miloradom M. Nedeljkovićem, pravnikom i publicistom, sklopljen 27. septembra 1931. godine u Voznesenskoj crkvi, uz prisustvo poštovalaca i predstavnika štampe koji su propratili ovaj intimni čin kao značajan društveni događaj.
2: Kumovi na venčanju su bili Nikola Krstić, potpredsednik opštine Beogradske, i dr. Milorad Vračević, šef tuberkuloznog odeljenja državne bolnice. Nepotpisani novinar Ilustrovanog vremena propratio je fotografiju sa njihovog venčanja tekstom:
1: ovo venčanje pobudilo je opštu pažnju Beograđana, jer su mlada i mladoženja veoma poznate i omiljene ličnosti. Ima da je svadba obavljena u najvećoj tišini, ipak se u crkvi našao veliki broj Beograđana, dobrim delom devojaka i žena, koje neobično cene umetnost gospođe Dese Dugalić, da svojoj zvezdi požele sreću i na domaćoj porodičnoj sceni.

0: 14 godina stariji od supruge, Nedeljković je brižljivo gradio karijeru. 1907. godine promovisan je u prvog doktora nauka Beogradskog univerziteta da bi kasnije, posle stručnog usavršavanja širom Evrope, sa uspehom obavljao brojne rukovodeće poslove u oblasti bankarstva i financija, a značajan doprinos razvoju nauke o financijama kod Srba dao je svojim brojnim naučnim radovima.
1: U vreme stupanja u brak sa poznatom glumicom bio je na dužnosti direktora Poštanske štedionice, a kasnije je predavao političku ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Subotici.
2: Milorad Nedeljković i Desa Dugalić 1933. dobili su sina Božidara. U većini intervjua narednih godina Desa Dugalić je isticala privrženost porodici i vezanost za svog sina.
0: Ovo lično životno iskustvo, nema sumnje, nadahnulo je Desu Dugalić da napiše tekst Misija srpske majke i da ga 6. juna 1942. godine objavi u listu Srpski narod. Tu čitamo i sledeće rečenice.
1: Majčinska ljubav je najveća snaga u životu koja sve stvara, koja sve može da obnovi i izvede na pravi put. Majčinu ljubav svaka od nas, kao prema svom detetu, treba i mora da prenese na ceo svoj narod i da ga zadahne željom da složno, bez podvajanja, prione na obnovi Srbije, da iziđe na svoj pravi put.

0: Desa Dugalić je bila kompleksno stvaralačko biće, umetnica koja se nije zadovoljavala samo interpretacijom. Žudeći da se ostvari kao kompletan autor, ona se okušala i u drugim ulogama u pozorištu, pokušavajući da režira, ali i da sama napiše tekst sa ulogom koju bi u potpunosti kreirala po svojoj meri.
1: Drame u rukopisu, nastale u mladalačkom dobu, naslovljene Dve sestre i tako ćaskajući, nisu sačuvane. Njena drama na drugoj obali izvedena je utorak 10. decembra 1935. godine na maloj pozornici Narodnog pozorišta, koja se nalazila u dvorani bioskopa Luksor u režiji Josipa Kulundžića.
0: Novinar u Politike povodom ovog svog dramskog prvenca Desa Dugalić je izjavila:
2: ja sam više puta pisala pozorišne komade, ali ih nisam iznosila na scenu. Još u Parizu na studijama napisala sam dve drame koje sam čitala rođacima i prijateljima i kod njih naišla na dopadanje i podstrek za dalji rad u tom pravcu. Tokom 15 godina moje glumačke karijere te sklonosti sazrevale su sve više.
1: Glumački domet i ove predstave su ne samo prevazišli, već i u većini momenata dali težinu tekstu ili ublažili njegove očite nedostatke. To su uočili i prikazivači ovog dela. O njemu su pisali između ostalih Dragan Aleksić i Stanislav Vinaver. Ipak, ne treba smetnuti s uma činjenicu da je ovo delo, uz još neka dela tog vremena, najavilo jedan značajan događaj – pojavu žena dramskih pisaca.

0: Radoznali duh koji je Desu Dugalić čitavog života vodio ka svestranosti, dostigao je vrhunac tokom 1935. godine. Postala je predavač u glumačkoj školi Narodnog pozorišta na predmetu vizuelne glume.
1: Te godine objavila i knjigu Elementi vizuelne glume, koja je bila zapravo udžbenik. U ovom delu je objedinila svoje celokupno dotadašnje iskustvo. U okviru ispitnih predstava Desa Dugalić je 1938. godine ostvarila i svoju prvu režiju Južnog voća Biraboa.

ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Juliji Sviridenko ponuditi drugu funkciju. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu pošto je u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva sa 3-1 u setovima. Sinneru je to 5. Grand Slam pehar u karijeri. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u Prvom i Drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja u Srbiji. Zapovest kneza Miloša o pogubljenju Karađorđa preneo je 1817. godine Vujici Vulićeviću. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži. Međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. godine. Slušamo zapis Milana Đ. Milićevića o gospodaru Vučiću.
7: Pravičnost njegova

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Kompanija Mint započet će proizvodnju humanoidnih robota do kraja avgusta. Najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posvete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici.

0: Prvo svetsko prvenstvo u fudbalu 1930. godine počelo je upravo na današnji dan 13. jula utakmicama grupne faze u Montevideu. Francuska je pobedila Meksiko sa 4:1, dok je u isto vreme reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala Belgiju rezultatom 3:0. Svi mečevi ovog istorijskog turnira odigrani su u glavnom gradu Urugvaja, koji je izabran za domaćina u čast stogodišnjice nezavisnosti zemlje i olimpijskih titula njihove reprezentacije. Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 13 reprezentacija, među kojima je bila i selekcija Jugoslavije, sastavljena isključivo od igrača iz srpskih klubova, koja je ostvarila istorijski uspeh plasmanom u polufinale. Sećamo se čuvenog filma Montevideo. Nakon ovog istorijskog podsjećanja prelazimo na aktuelna dešavanja na domaćim i međunarodnim terenima. Najnovije rezultate izveštaje pripremio naš kolega Dejan Nikolić.
1: Naše odbojkašice pobedom su završile treći turnir Lige nacija koji je održan u Beogradu. U posljednjem kolu Srbija je savladala Holandiju sa 3:0. Uprkos ovom trijumfu, odbojkašice nisu uspjele da izbore plasman u četvrtfinale. Već od srede naš glavni grad biće domaćin Ligi nacija u konkurenciji odbojkaša. Prvi protivnik je Turska, zatim slede dueli sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Na prvenstvu Evrope za igračice do 22 godine naše odbojkašice osvojile su srebrnu medalju. U finalu u Holandiji poražene su od Italije sa 3:1. Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili reprezentaciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Ljubljani. Poslednji meč u grupnoj fazi Srbija igra protiv Letonije. Selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje Dušan Elimpijević produžio ugovor sa turskim Bešiktašom do kraja sezone 2027-28. Elimpijević je dva puta proglašen za najboljeg trenera Eurokupa 26. i 22. kada je do finala neočekivano stigao i sa ekipom Burse. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio zlatnu medalju na svetskom kupu u Montrealu, čime je našoj zemlji doneo drugo najsjajnije odličje. Podsjetimo, prvo zlato osvojio Marko Dragosavljević u jednosedu na 200 metara. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Sankt Peterburgu od Zenita sa 3:1 na generalnoj probi u oči starta nove sezone. Počasni pogodak za crveno-bele postigao je Muhamed Abu Fani u 80. minutu na asistenciju Strahinji Erakovića. Treba istaći da u sastavu nije bilo Arnautovića, Kataja, Seola, Stankovića i Čama. Zvezda otvara novu sezonu Superlige Srbije 17. jula protiv povratnika Mačve na stadionu Rajko Mitić. I na kraju, Italijan Jannik Sinner odbranio titulu na Wimbledonu. U finalu pobedi aktualnog šampiona Roland Garrosa, Nemca Aleksandera Zvereva sa 3:1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 posle 3 sata i 45 minuta igre. Do petog Grand Slema u karijeri Sinner je stigao posle ukupno samo 3 izgubljena seta. Podsjetimo, u prvom kolu Mimir Kecmanović vodio je sa 2:1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7.49, već znate da je ovo vreme svakog ponedeljka rezervisano za naše kolege iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku, koleginici Slavici Ličini. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav iz sunčane Banja Luke. Temperatura sada 19 stepeni. Kako je u Beogradu?
2: Pa u Beogradu sad ćemo tačno da proverimo, trenutna temperatura jeste 20 stepeni. Znači prijatno sveže jutro.
3: E da, za sada je još sveže, evo kažu meteorolozi, danas u Banja Luci mi možemo da očekujemo i do 32 stepena, tako da, eto, za sada još sveže jutro, tako možemo reći.
2: Jeste. Pa eto da čujemo prvo šta nas očekuje to u Banja Luci i okolini.
3: Pa evo, ajde da se malo vratimo na vikend iza nas, s obzirom na to da vikend u Banja Luci obilježila su dešavanja u okviru Ljeta na Vrbasu, a najviše pažnje privukli su skokovi sa gradskog mosta i Banjalučka lasta. Podsjećamo da je riječ o skokovima sa Banjalučkog gradskog mosta u Vrbas, koji izvode dobro uvježbani skakači, jer je Banjalučka lasta zahtjevna i traži određenu tehniku sa ispruženim rukama i uvijenim tijelom. Ovaj skok je specifičan jer ruke idu iznad glave za razliku od mostarske ili užičke laste kod kojih ruke idu iza tijela. Eto, to oni koji prate znaju i mogu prepoznati, a jedina skakaonica gdje se može izvesti Banjalučka ili Vrbaska lasta je gradski most u Banja Luci. Skokovi sa ovog mosta godinama su prava atrakcija za gledaoce i tako je još od 1953. godine, a kao jedan od simbola grada Banjalučka lasta je i na poštanskoj markici. Ove godine skakalo je 22 takmičara, a najljepši skok izveo je

0: Dobro jutro.
1: Pre tačno 120 godina počela je izgradnja oporavilišta za slabunjevu decu na Šabačkom Letnjikovcu. Tokom proteklih decenija ovaj kompleks su rušili ratovi i ljudski nemar, ali su ga ponovo podizali entuzijazam i želja za boravkom u prirodi. O tome kako ovo naselje danas izgleda na Letnjikovcu je Vera Mitović. Mitrović Kulačin razgovarala sa istoričarem Dejanom Živanovićem.
2: Letnjikovac je i dalje najzelenije naselje u našem gradu. A kako je ovde bilo 1906. godine, najbolje znaju istoričari. Sa nama je Dejan Živanović. Dejan je pre 120 godina iz centra Šapca, deca i lekari na svečano otvaranje. Ovde su došli pijakerima.
3: 1. avgusta 1906. godine na ovom prostoru koji se do tada zvao Bećino brdo, Osnovana je jedna ustanova koja se u to vreme zvala Oporavilište za slabunjavu decu ili ti Letnjikovac. Od tada pa sve do danas Letnjikovac živi i postoji. Iako je te 1906. godine on osnovan sa primarnom namerom da pokuša da u zdravstvenom sistemu koji je bio u nastajanju u tadašnjoj Kraljevini Srbiji posveti delić pažnje deci koja su bila slabašna po zdravstvenom stanju, ali i siromašna po nekom imovnom stanju.
2: Veliki trag u zdravstvenoj zaštiti u ovom kompleksu ostavio je doktor Mihajlo Dunjić.
3: Doktor Mihajlo Dunjić bio je jedan od osnivača Letnjikovca upravo te 1906. godine. Inače je bio veoma svestrana ličnost, iako ne po rođenju Šapčanin. Istakao se kao lekar osnivanjem hiruškog odeljenja 1906. godine u Šapcu. Zatim tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata veoma savjesno i profesionalno je obavljao svoju dužnost. Da bi nakon 1920. godine obnovio Letnjikovac koji je bio uništen za vreme Prvog svetskog rata, ali i u isto vreme postao direktor, odnosno upravnik tadašnje Šabačke bolnice sve do njegovog penzionisanja 1935. godine. Što se tiče samog Letnjikovca, doktor Mihajlo Dunjić posebno se istakao u međuratnom periodu kada je ovaj kompleks zaživeo u punom smislu te reči, postao je ustanova internatskog tipa gde je primao decu na skoro mesec dana.

0: dana boravka. Zatim u to vrijeme izgrađene su prve zgrade, barake, od kojih neke i dan danas postoje. Zatim uvedena je telefonska veza, električno osvjetljenje. Stvoreni su potpuni uslovi za boravak djece na ovom Letnjikovcu.
1: Ovdje se mnogo toga promijenilo, ali na Letnjikovcu se i dalje igraju djeca i uče u prirodi.
0: Mislim da je to na ponos svih Šapčana, jer Letnjikovac je kao jedna od 10 mesnih zajednica ima to poreklo koje je vezano za dečiji Letnjikovac i dan danas je ovaj prostor prepun dece. U njemu se nalaze 3 vrtića i svakodnevno ovdje je više stotina dece na boravku, što znači da je ona misao Mihajla Dunjića od samog starta Letnjikovca i dan danas živa.
1: Hvala najljepše na razgovoru, da kažemo i to da Letnjikovac danas ima oko 4000 stanovnika i najljepši pogled na grad.

0: Na današnji dan rođen je Gaj Julije Cezar, čovjek koji je srušio Rimsku republiku, utro put Rimskom carstvu, zauvek promenio istoriju. Pored velikih osvajanja, Cezar nam je ostavio i reformu bez koje ne možemo da zamislimo svakodnevicu, novi kalendar, dok mjesec jul i danas ponosno nosi njegovo ime. Kako je Cezar uspeo da ukroti vreme, kako je ukinuo vladavinu senata, šta je od njegovog nasleđa preživelo do danas, o tome u svetlu današnjeg datuma razgovaramo sa našim gostom u studiju Radio Beograda 1 je istoričar Nebojša Damjanović. Dobrodošli, hvala mnogo što ste izdvojili vreme.
1: Hvala vama.
0: Vas je uvek zanimljivo slušati. Evo, istorijski izvori beleže da je Cezar uživao podršku i šireg slojeva rimskog društva, plebejaca. Koje su socijalne mere uticale na položaj možda i običnih građana?
1: Pa znate, to su bili birači, taj rimski plebs, iako je sam Cezar, njegovi Julijevci, jeli, oni su aristokratski jedan rod.
0: Da, rod Julijevac.
1: Jeste, ali s druge strane, on je u stvari bio odrastao u senci popularskog, dakle, plebejskog vođe Gaja Marija, i tako, znate, to su zakoni politike, da se poslužite svim što vam može koristiti. A Cezar je bio, on je pre svega sačuvano je njegovo ime kao velikog vojskovođe, a on je bio apsolutno i politička ličnost, to je jasno iz onoga što ste vi rekli. On je značajan pisac, on je značajan istoričar, mnogo toga je nažalost propalo što je postojalo. Da. Tako da, pa šta reći dalje? Recimo za početak, da je od njegovog prezimena Cezar ili izvorno izgleda Kajsar, su to antički govorili. Znate? Ovo je srednjovekovni latinski Cezar, ali postoji jedno i drugo, sve je to neko primljeno nasljeđe, znate. Dakle, iz onoga oblika Kajsar ne treba se mnogo domišljati, tu se vidi Kajzer, jel tako, nemačka titula za cara, a opet

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Pratite jutarnji program Radio Beograda 1. Pred sam kraj ovog sata najavljujemo temu koja vas očekuje u emisiji U ritmu dana. Naime, sezonsko voće i povrće preplavili su domaće pijace, ali zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku otkrivaju neverovatne razlike. Pa tako ista hrana na pojedinim tezgama košta i do tri puta više u zavisnosti od toga u kom gradu živite. Dok Beograđani kilogram krompira plaćaju 150 dinara, u Vranju je on upola jeftiniji i košta 70 dinara. Dok sa druge strane uvoznu bananu u Leskovcu plaćaju 150, a u Predstonici čak 250 dinara. Kako geografija utiče na cene voća i povrća u Srbiji, u emisiji U ritmu dana objašnjava agroekonomista Goran Đaković. Urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije U ritmu dana, koje se emituje nakon 11 časova, je Nikolina Miljković.

Kvarovi na mreži za današnji datum bit će otklonjeni do 15 časova u sledećim ulicama: Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Dečija 22, Garcia Lorke 2, Zrenjaninski put 30, Zvezdara Miroslava Krleže 16, Voždovac Peka Pavlovića 71, Avalska 83B Ripanj, Čukarica Ada Ciganlija, BB 10. oktobra 4, Velika Moštanica, Rakovica 17. oktobra 42, Zemun Prvomajska 91, Surčin Braće Novaković 29. A bez vode su potrošači i u navedenim okolnim ulicama: raspored autocisterni, Azil Kovilovo jedno vozilo, naselje Ritopek raspored vrši mesna zajednica Grodska dva vozila, naselje Ritopek centar Grodska jedno vozilo, ulica Narodnog fronta Mali Mokriluk Zvezdara jedno vozilo i ulica Sokobanjska Savski venac jedno vozilo.

0: Kugom svinja na sastanku u vladi razgovara se o novim merama za sprečavanje daljeg širenja bolesti. Sastanku predsjedava ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, a prisustuju predstavnici kabineta predsjednika Republike i vlade Srbije, Ministarstva odbrane i vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, kao i načelnici upravnih okruga na čijim teritorijama su registrovana žarišta. Zaključno sa 9. julom, afrička kuga svinja potvrđena je kod domaćih svinja na 496 gazdinstava u 18 opština i 8 upravnih okruga. U zaraženim gazdinstvima uginulo je 1015 svinja, dok je eutanazirano nešto više od 10.000 životinja. Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i sada je na 7. mestu. Italijan Jannik Sinner ubedljivo je prvi, slede ga Aleksandar Zverev i Carlos Alcaraz. Miomir Kecmanović je nazadovao 9 mesta i sada je 59. a Hamad Međedović 69. teniser sveta. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne moguća kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima. Danas temperatura do 31 stepen. U Novom Sadu i Beogradu trenutno je 24 stepena, u Nišu 25. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 57%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali na području oko Maldivskih ostrva otkrivena je nova vrsta ribe koja, gle čuda, kako stare menjaju svoj izgled, pa čak i pol. Počinju život kao ženke i sazrevaju u mužjake, postajući znatno šarenije. Kod ljudi u Srbiji ova evolucija karakteristična je za one koji se rode kao muškarci. Muške bebe dernjaju se kao i ženske, ali čim malo porastu, poču prvo sa sitnim, pa zatim i sa ozbiljnim belajima. U detinjstvu često se tuku sa vršnjacima, a neki to čine i u dečaštvu. U mladosti se trude da postanu mangupi, osvajači ženskih srca, ali im to bolje ide od ruke kad malo sazru. Odlaze na fudbalske i košarkaške utakmice, piju pivo i divljaju po stadionima i halama. Prvi znaci evolucije pojavljuju se kad zasnuju porodicu, pa počnu da usisavaju, peru sudove, a oni posvećeniji čak i da peglaju, pa bataljuju posete sportskim događajima i sve što uz to ide. Sve se manje mangupiraju, a sa ženskim srcima imaju veze samo dok sa suprugom gledaju srce parajuće sapunice. Više se ne tuku, ali se svađaju sa kasirkama u supermarketu, prodavcima na pijačnoj tezgi i komšijama preko plota. Ućutkuju glasnu decu iz komšiluka, a svojim unucima brane da sede na hladnom betonu. I tako, slično ribama sa Maldiva, lagano sazrevaju u babe.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na današnji dan 1878. godine Srbija je postala nezavisna država. Pred kraj velike istočne krize, Berlinski mir odredio je sudbinu Balkana. Srbija, Crna Gora i Rumunija stekle su samostalnost, a Bosna i Hercegovina potpala je pod Austro-Ugarsku upravu. Interesi velikih sila tako su se prelomili preko malih naroda i njihovih ambicija. U emisiji U središtu pažnje u 17 časova o značaju i posljedicama Berlinskog kongresa kroz vreme i o uticaju na današnje prilike u regionu govore istoričari akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković, urednik i voditelj Ana Tomašević. Više od pola veka nakon prvog svetskog romskog kongresa, romski pokret ulazi u novo poglavlje. Od 29. do 31. oktobra Sofija će biti domaćin 15. svetskog kongresa Roma, skupa čiji je cilj jačanje međunarodnog predstavljanja romske zajednice i njenog glasa pred izazovima današnjice. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30. In memoriam, Đorđe Katijević. Od 20 časova slušat ćete reprizno izdanje emisije Kod dva bela goluba, u kojoj je gost bio srpski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Katijević. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Više od pola veka nakon prvog svetskog romskog kongresa, romski pokret ulazi u novo poglavlje. Od 29. do 31. oktobra Sofija će biti domaćin 15. svetskog kongresa Roma, skupa čiji je cilj jačanje međunarodnog predstavljanja romske zajednice i njenog glasa pred izazovima današnjice. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30. In memoriam, Đorđe Katijević. Od 20 časova slušat ćete reprizno izdanje emisije Ko dva bela goluba, u kojoj je gost bio srpski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Katijević. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1, Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom je.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: In memoriam. Đorđe Kadijević, rođen 6. januara 1933. preminuo 10. jula 2026. godine.

Kada govori o svom rediteljskom pristupu, o procesu snimanja, o uspostavljenim vezama između slikarstva i filma, Đorđe Kadijević krupni kadar posvećuje Aleksandru Petkoviću, snimatelju, umetniku, kreativnom saradniku sa kojim je radio gotovo na svim filmovima.

Emisiju pripremili i realizovali Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Dragan Dimić, Milena Borčanin, Vlastimir Solar, Damir Gođevac i Igor Dragićević, urednik Tamara Krstić.

0: gazdinstvima, da se vide da je zaraženo područje. Nije opasno za ljude, ali mora da se zna, možda prenese se bilo čime. Od odeće, obuće, bit će sredstva za dezinfekciju na raspolaganju svugde, pojačana će biti kontrola saobraćajne policije, da se spreči eventualni šverc stoke, bilo kakve zloupotrebe, da stoka izađe iz ovih područja, provodit ćemo love da se napravi depopulacija divljih svinja, zato što je virus zaista opasan, a ne postoji vakcina protiv njega.
1: Stavovi ministra poljoprivrede bliski su i agrarnom analitičaru Goranu Đakoviću.
2: Ne možete da idete da vodite jedno bukaranje krmaču po selu i očekujete da ćete sprečiti afričku kugu. Mnogi ni ne znaju da vi morate da imate papire za tu životinju kad je prevozite. Ne čudi me odluka da se uključi policija i vojska, naročito kada je u pitanju Sremski i Mačvanski okrug. Čini mi se da je pre neki dan bilo 18 prijava za jedan dan. To se neko dobro prošetao po selu. To je suludo.
1: Ministar je analizirao i zbirne podatke o afričkoj kugi svinja u Srbiji za ovu godinu.
0: Od juče nemamo novih slučajeva. Ne trebamo se iznenaditi ako bude i dalje neka pojava na manjim gazdinstvima. Do sada ove godine nekdo oko 25.000 što eutanazirano, što uginulo svinja. Najkritičnija nam je bila 2023. godina kada je oko 70.000 svinja bilo eutanazirano. Ali naravno ne sme do toga da dođe, zato smo se ovako i okupili, reagovali. Čim smo videli da je došlo do pomaka na veliku farmu.
1: Afrička kuga svinja u Srbiji trenutno je aktivna u Sremskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kao i na delu područja grada Beograda, ali i u Orašju kod Velike Plane. Zaraza je odjavljena u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu, a ta procedura je pokrenuta u Borskom okrugu.
3: Institut za neonatologiju u Beogradu dobio je pasterizator za banku humanog mleka od vlade Japana. Donirana oprema, vredna više od 55.000 evra, namenjena je za bezbednu i visokotehnološku pasterizaciju donorskog mleka, obezbeđujući da svaka kapa mleka bude potpuno mikrobiološki ispravna, lekovita i sigurna za najosjetljivije bebe. Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Najbolje znanje pokazali su iz izbornog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Rezultati su predstavljeni u vladi Srbije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je već tradicionalno najveći broj osmaka zainteresovan za gimnazije.
4: Pored gimnazija, interesovanje je pokazano za medicinske nauke i za elektrotehniku, kao i za tehničke nauke, pre svega za one nauke koje se tiču direktno mašinstva. Ono što treba posebno istaći je da elitna matematička gimnazija je imala dva kandidata za jedno mesto i da je time potvrdila svoju veliku reputaciju, a da su dve takođe specijalizovane škole, Karlovačka gimnazija i Filološka gimnazija, doživale isto tako veliko interesovanje od strane učenika, pre svih odeljenja koja se bave španskim i italijanskim jezikom.
3: U prvom upisnom roku univerziteta u Beogradu upisano je 11.687 brucoša, što je najviše u poslednje tri godine. Sva mesta popunjena su na Arhitektonskom, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Fakultetu političkih nauka. I ove školske godine nastavljen je trend slabijeg interesovanja za nastavničke studijske programe. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Biković.
5: Mladi košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, zabeležili su i treću pobedu na evropskom prvenstvu. Savladali su u Ljubljani Letoniju sa 89-66. U grupnoj fazi sve tri pobede. Nikola Džepina 20 poena, 8 skokova, Andrej Lučić i Nikola Bundalo po 11 poena. Sledi nokaut faza. Odbojkašica Bojana Gočanin najbolji je primač servisa u Ligi nacija, stiže i nagrada od 10.000 dolara. Bojana je zabeležila 115 uspešnih prijema i 35% efikasnosti. Podsećam, naša reprezentacija neće igrati na završnom turniru Lige nacija, uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo. Naše ambicije su pobedničko postolje, ističe selektor Zoran Terzić, koji je bio gost Radio Televizije Srbije.
6: Polufinale, sve ispod toga je neuspeh. To je za ovu reprezentaciju tako. To sam rekao i kad smo prošle godine išli na svetsko. Nismo uspeli, zna se zbog čega. Tijana nam nije igrala, to je ipak preveliki hendikep za nas. Ali ubeđen sam ove godine, ako bude samo da budu sve žive i zdrave, naravno, da treba očekivati lepe vesti iz Češke, pa onda Turske.
5: Utorak donosi fudbal, polufinale mundijala, Dallas, Francuska, Španija u 21 čas prenos na RTS-u, sudiće Ivan Barton iz El Salvadora. U sredu, Engleska, Argentina u 21 čas meč u Atlanti. Subota donosi nadmetanje za treće mesto, a u nedelju je finale.
3: I trenutne temperature večeras na Kopaoniku 11 stepeni, 20 izmereno u Kragujevcu i Somboru, 21 u Novom Sadu i Nišu, Beograd najtopliji 24 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno na oblačenje bez padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 30 do 33, u Beogradu 31 stepen. Slušali ste Dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Tina Amić. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
7: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
8: Presidenti Serbis Aleksandar Vučić u takua me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Feridun Sinirioglun dhe theksoj se Serbia mbetet vazhdimisht e përkushtuar ndaj një politike të përgjeshme dhe serioze të pazuar në respektimin e së drejtës ndërkombëtare, dialogut dhe paqëruajtjes. Në një postim në Instagram, Vučić deklaroj se pati një bisedë të mirë dhe kuptim plot me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s rreth sidave aktuale të sigurisë dhe politikës në rajon dhe Europë, si dhe rolin e OSB-s në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe besimit të ndërsjell. Ndër temat ishin zbatimi reformave, përmirësimi i procesit zgjedhor dhe forcimi i institucioneve demokratike, shkroi Vučić në Instagram. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić u takua gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Feridun Sinirioglun dhe situatën në Kosovë ishte ndër temat e takimit të tyre. Gjurić theksoi veçanërisht rëndësinë e aktivitetit të misionit të OSB-s të Kosovë, duke theksuar rolin e saj e rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe promovimin e dialogut ndëretnik. U diskutua gjithashtu edhe dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës dhe ministri Gjurić theksoi angazhimin e Serbisë ndaj dialogut, duke shprehur shpresën se së shpejti do të plotësohen kushtet për vazhdimin e bisedimeve në nivel më të lartë, si dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, sipas deklaratës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë. Ekonomisti amerikan Jeffrey Sachs vlerësoi se Serbia nuk duhet të nxiton të përtuantasuar në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se edhe Brukseli nuk tregon gatishmëri për antarësimin e saj të shpejtë dhe se Beogradi së bashku me vendet me pikpamje të ngjashme mund të kontribuojë në largimin e Evropës nga valja aktuale e rusofobisë dhe kthimit në idenë sigurisë evropiane gjithëpërfshirëse. Serbia ka absolutikisht të drejtë të ndjekë politikën e jashtme që ruan marrëdhëniet me Europën, Rusinë dhe Kinën, dhe në fund të fundit Bashkimi Evropian duhet të ruaj marrëdhëniet edhe me Rusinë dhe Kinën, në vend që të shoh këto vende si armiq, tha Sachs në një intervistë për Politikën. Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi sot përfaqësuesin e ri special të Bashkimit Evropian për Kosovën, diplomatin gjerman Dirk Schibelin, cili, si shtuat në njoftimin e Këshillit, Schibel do të marrë detyrën nga 1 shtator me një mandat fillestar prej 2 vitesh, duke pasur parasysh Aiva Orav deri vonë drejtuesin e zyrës në Prishtinë. Mandati përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian synon promovimin e një Kosove të qëndrueshme, demokratike dhe shumë etnike, duke mbështetur perspektivën e saj europiane përmes komunikimit publik dhe aktiviteteve të synuara në terren, shtohet në deklaratë. A fati i pari regjistrimit në fakultetet e Universitetit të Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicë kaloi me interes

Bio je ovo stav Ondine iz Gaspara noći, Morisa Ravela, svirao je pijanista Ivo Pogorelić, a iz Sna letnje noći Feliksa Mendelsona slušamo nokturno u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra.

Bio je ovo nokturno, iz Mendelsonovog sna letnje noći svirao je Bostonski simfonijski orkestar. Iz opusa Dmitrija Šostakovića slušamo nokturno iz Maskarade, sviraće violinista Nemanja Radulović, a potom i nokturno iz Ljubavnih snova broj 3 Franca Lista, a svira Donatella Fabri.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.